0: enamsi ya no na ye adwumanti me hwe oba ko obejina mu no wadta nyame yase me chenya ne ye ne wo studio hayo na mu wa ye no da nyame yase me ma kwai ba ko pe obe babra be da jo nyankopon ase e do fra ya fe na be bo di kura o fre ya na dia se da e me nyame chi dia pon 0322081006 0322081006 Hello?
1: Hello?
0: Jemu denya miyase mayani ye. Yanu nyina ne di juma no.
1: Yo. Mi e de o tu fo nyankopon ase. Sa na ji. Wa he so. Na
0: me kwa me
1: ba na
0: mo masa se amu be wi ya mpo no
1: yo
0: denya mi ase bi enko
1: ani denya mi ase e se anope enye nyina na eto ye e se ya ya ka die ye tim koma na denya mi ase se wa majuma die abae ye pa amaye amen.